chian du om ti lak ngai thak ta kha ai zol veng lai go chen zai pol te ramani ya tu na chuan tukin pathian lalpa chu fakro u pathian fakna hla huna kan lang ngai thak nu nun ber tur mal som ra tui ti lak ngai thanga dur tlang ke thik zai pol ten an ron remang

chu ti zong chu tun chu ma hindi hla kan ngai thla ho thei chu anita hi hi akashvani aizol ani voina tana kan hun man dan tur dwan lok thin khati kan han puang lukange tun ngirtling huna siril din moile ke vanal venati sai kan ngai thlar zo huna hian darnia midday news sap tonga puan dilimi lak chhon ani dona darni le chan veya chan sin thar mi so tonga puan ani ang darni le minute som thum panga chingin hindi hla lo chuak vele anga tin dar thum le minute som kan du zong ti huna chuan lal thlan ki ma sena veng lui aizolami in hla du zong ti thlangin huna ron manganga dar thum le minute som li chingin people sai kan ngai tha ang tuna chuan ngirtling hun kan mang to anga siril din moile ke vanal venate ano zai dona kan lai thama sakber tur hi siril din moin nui zai ti na sakani